0: The clock has five.
1: Nu fangt du tjenjastund auen.
2: Dit är de tjenjastund från Radio Segensvälle. Schön dat du grad från dort dabei bist. Herzlich willkommen.

Med det slut vid det program vara av en loden gynnt en ansvara tautohieren. En vid dessa gelegenhet måste jag erloden ans to besegen en ans gottesteinste en närstet en kampo 22 blommen ut om sindagsumarius klock 9 to de sindagsschul en klock 10 till den hauptgottesteins en an sindagsu uvis klock 6. Ein gottesteins mit einem Programm. Ab wara hieren.

Med det slut vill det program vara av en loden gynnt en ansvara tautohieren. En vid dessa gelegenhet måste jag erloden ans to besegen en ans gottesdienste en när steht en kampo 22 blommen ut om sindagsumarius klock 9 to de sindagsschul en klock 10 till den hauptgottesdienst en an sindagsu uvis klock 6 en gottesdienst mit einem Programm. Abwara hierin.